bestefar om sättlarna från o. På lutefisk och fårikål och lefse sier sitt om dem som packas greppas i, da livet blev for stritt.